0: 皆さんこんにちは。5月23日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワンミランです。
1: セナクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 置き去りスーツケースを救う。
0: 放置된여행가방을구한다。先生は旅行に行かれることって多いですか？
1: そうですね、子供ができる前は毎年いろいろな国に行ってたんですけれども、はい、今はもう日本以外の海外っていうのはもう行く機会はあんまりないですね。1年くらい前ですかね、はい、ドイツに仕事で行く機会があったんですけれども、その時本当に久しぶりのヨーロッパでした。
0: いかがでしたか？
1: 本当良かったですね。やっぱりしばらくそのヨーロッパの雰囲気っていう、その街並みとか あれを直に感じることができていなかったので、すごくいい時間でしたね。
0: ヨーロッパだって感じでしたか？
1: そうですね、街並みとか雰囲気とか、
0: ね、そうですね。先生、旅行なさる時荷物は多い方ですか？
1: 私は少なめだと思いますね。
0: そうですか、はい。今日はですね、最近社会問題になっている置き去りスーツケース、スーツケースのお話をしてみたいと思います。じゃあ、トヨ、チンガムダリブタンケボシチ
1: ョ。何々超。
0: 何々超。数量뒤에超를붙이면은、그보다많은것、뭐뭐를넘는、뭐뭐이상、이런뜻이됩니다。
1: SNS でバズってる再生回数1000万回超の人気動画。
0: バズる라고하는것은인터넷상에서화제로오르다란뜻을요 SNS 에바즈ってる SNS 에서화제가되고있는사이세이카이스재생횟수잖아요즉조회수1000만회초라고했죠이거는1000만1000만회를초넘는그이상의인기동가인기영상이란뜻입니다
1: 나야미노타네
0: 나야미노타네하면은고민거리걱정거리또는골치거리
1: 入居者間の騒音トラブルは大家さんにとって悩みの種となっています。
0: 入居者間の騒音トラブル騒音トラブル이게소음문제죠이소음문제는요정말요즘굉장히또큰문제가되고있습니다입주자간의소원トラブル와소음문제는오야산にとって오야이건집주인이죠집주인에게나야미노타네となっています골칫거리가되고있습니다
1: 循環型社会
0: 循環型社会循環型이거는순환형을말하는데한정된자원을유용하게활용을해서지속가능한형태로순환시켜서재활용을하는사회순환형사회이거를循環型社会라고합니다
1: 紙コップのリサイクルも循環型社会の実現につながります。
0: 紙コップのリサイクルも종이컵의재활용도循環型社会の実現につながります。순환형사회의실현으로이어집니다그냥버리는것이아니라종이컵재활용을함으로써循環型社会순환형사회를실현하는데조금이나마도움이될수있다이런뜻이되겠죠자그럼오늘의이야기시작해볼까요
1: 2025年の国内外の旅行者数が3億人を超え
0: 2025年일본의国内外국내외여행자수가3億人を超え3억명을넘어서면서
1: スーツケース市場は前年比 230% 超の成長を見せました。
0: 前年比라고하면전년대비란뜻으로여행가방시장은전년比 230% 초라고나왔죠즉전년대비 230%

0: 20%가 넘는 성장을 보였습니다.
1: しかしその一方で処分に困るスーツケースの不法投棄が社会問題となっています。
0: しかしその一方で그러나그한편으로는즉그이면에서는処分に困る처분에어려움을겪는여행가방의후호토끼불법투기가사회의문제로나타나고있습니다사회문제가되고있습니다즉사회문제로떠오르고있습니다
1: 특히近年は空港や駅、宿泊施設などでの置き去りスーツケースが増加し
0: 특히나최근에는空港、공항이라든가역、宿泊施設、숙박시설등에서옷기자리스ーツケース즉방치된여행가방이증가해서
1: 空港関係者や自治体の悩みの種となっています。
0: 空港関係者、공항관계자、自治体하면지자체를말하죠。지자체의골칫거리가되고있습니다。그러니까숙박시설같은데요이여행가방을그냥버리고방치한상태로그냥체크하고나가버리는겁니다。이런것들이골칫거리가되고있다라고하는건데。
1: こうした社会的課題に対し、あるスーツケース修理専門企業が、
0: 자、이러한사회적과제에대응하기위해서、ある한여행가방수리전문기업이、
1: 壊れたスーツケースやブランド品以外のスーツケースも買い取る、スーツケース買い取りサービスを展開しました。
0: 자、고장나다、고장난、고장난여행가방이나브란드힝이가이브랜드제품이아닌여행가방도가이도르매입하는스트케이스가이도리서비스여행가방매입서비스를展開しました。展開する전개하다즉시작했습니다。
1: 서비스開始以来月間약100件の買い取りを実施しているそうです。
0: 서비스개시이후月間월간100건가량의가이돌이매입을실시하고있다고합니다그러니까매월100건정도를매입을한다는거죠
1: 타샤では引き取らない壊れたスーツケースも積極的に買い取り
0: 자다른업체에서는가이돌을인수하지않는壊れたスーツケース고장난여행가방도아주적극적으로매입해서
1: 使える部品を取り出し修理用パーツとして再利用しています。
0: 使える部品を取り出す、사용할수있는부품을분리해서수리용부품으로再利用しています。재활용하고있습니다。
1: また、修理可能なものは整備して中古品として再販売することで、
0: 또한修理可能なもの、수리が가능한제품은整備して정비한뒤에중고品として再販売する중고품으로재판매함으로써
1: 循環型社会の実現に貢献しています。
0: 循環型社会、순환형사회실현에貢献しています。공헌하고있다즉기여하고있습니다。그러니까지금까지는이렇게옷기자리스ーツケース방치된여행가방을어떻게할까고민을했었는데그것을부품을재활용한다거나또는수리를해서중고품으로다시파는거재활용을하는거죠이러면서순환형사회실현에기여를하고있다라는건데요선생님こういった修理専門企業というのが一箇所じゃないんですよ。何箇所か出ているので、結構これはいい取り組みだなって感じはしますね。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 2025年の国内外の旅行者数が3億人を超え、スーツケース市場は前年比 230% 超の成長を見せました。しかしその一方で、処分に困るスーツケースの不法投棄が社会問題となっています。特に近年は空港や駅、宿泊施設などでの置き去りスーツケースが増加し、空港関係者や自治体の悩みの種となっています。こうした社会的課題に対し、あるスーツケース修理専門企業が壊れたスーツケースやブランド品以外のスーツケースも買い取る、スーツケース買い取りサービスを展開しました。
3: サービス開始以来、月間約100件の買い取りを実施しているそうです。
2: 他社では引き取らない壊れたスーツ

0: ケースも積極的に買い取り、使える部品を取り出し、修理用パーツとして再利用しています。また、修理可能なものは整備して中古品として再販売することで、循環型社会の実現に貢献しています。
1: 90ページ土曜のやりとり。
2: じゃあおぬれてはいみだ。
1: ホテルに放置されるスーツケースだけでも年間200個以上あるらしいよ。
2: ホテル에放置される방치되는지버려지는여행가방만해도年間200個以上あるらしいよ。연간200개이상된대。
1: 管理も大変だろうな。
2: いや、관리도힘들겠네。
1: 危険物が入ってないか確認する必要もあるしね。
2: 危険物、위험물이들어있지않은지確認する必要もあるしね。확인할필요도있고말이야。まあ確かにこれはですね、一応確認しないと何が入ってるかわからないですからね。
1: 基本的には忘れ物として一定期間保管することになってるし。
2: 基本적으로는忘れ物、이거는분실물。아니면깜빡두고간물건이란뜻입니다그래서분실물로일정기간보관하게되어있고
1: 持ち主が現れなければ粗大ゴミとして処分しなくちゃいけないから費用もかかるしね
2: 持ち主소유주주인입니다그러니까주인이나타나지않으면은소다이고미として 대형쓰레기로 처리를 해야 하니까 또 費用もかかるしね비용도 들고 말이야
1: 最近はリユース業者に引き渡すケースも増えてるみたいだよ。
2: リユース、이게재활용을하는업체를말합니다。그래서요즘은リユース業者に引き渡す、재활용업체에다가이넘기는경우도増えてるみたいだよ。늘고있는것같더라。처음에는요전부진짜처분을하느라고그러니까이여행가방하나당얼마씩비용을지불하면서까지처분했는데요즘에는리유스교샤재활용업체에서이거를가지고가거나그업체에다가넘기는경우가있다고합니다
1: らしいね。ある호텔では客室に放置されたスーツケースをプランターとして再利用してるんだって。
2: らしいね。そうらしいね。お、그런모양이야。그렇다는것같아。あるホテルでは、어떤호텔에서는、객실에放置されたスーツケース、객실에버려진여행가방을プランターとして再利用してるんだって、화분으로재활용하고있대。
1: それはいいアイデアだね。
2: おー、그래？그거좋은아이디어네。
1: 収穫した野菜は、ホテル内のレストランで使ってるらしいよ。
2: 収穫する、수확하다。수확한채소는、호텔안에있는레스토랑에서사용하고있다던데
1: そういう活用策もあるのか
2: 活用策활용방법을말하죠그래서아그런활용방법도있구나結構ですね先生このスーツケースってしっかりしているのでそこで栽培するのがですね、結構いいみたいなんですよ
1: ちょうど合ってるんですねプランターとして、
2: だからそこで野菜取れた野菜はホテルのレストランでまた使っているっていうことなのでなかなかいいアイディアだなと思いましたまさに循環型ですねそうですねでは意味を考えながらよく聞いてください
3: ホテルに放置されるスーツケースだけでも年間200個以上あるらしいよ。
0: 管理も大変だろうな。危険物が入ってないか確認する必要もあるしね。
3: 基本的には忘れ物として一定期間保管することになってるし、持ち主が現れなければ粗大ゴミとして処分しなくちゃいけないから費用もかかるしね。
0: 最近はリユース業者に引き渡すケースも増えてるみたいだよ。
3: らしいね。あるホテルでは、客室に放置されたスーツケースをプランターとして再利用してるんだって。
0: へえ、それはいいアイデアだね。
3: 収穫した野菜は、ホテル内のレストランで使ってるらしいよ。
0: そういう活用策もあるのか。
2: 지금들으신대화문반복해서들으면서공부하는것도아주좋습니다오디오어학단생생대화문중급일본어에서대화문만따로들으실수있으니까여러분반복해서들어보세요

0: 192ページ、楽々言葉相談所。
1: 2월98조最近よく耳にするよね。요즘자주듣지。자여기에서요耳にする라고하는표현또耳に入る耳に挟む이거는어감의차이가있을까요
0: はい、これちょっと難しいですね。まず耳にする、これがまあ最も一般的な表現で、聞くとかなり似た意味を持っています。
1: 자耳にする라고하는거이것이가장일반적인표현입니다。聞くは비슷한뜻을갖고있고요。
0: 次に耳に入る、これは、意識的に聞こうとしたわけではなく、音や情報が自然と入ってくるという意味です。
1: 耳に入る、들리다、귀에들어오다、즉、まあ、의식적으로들으려고한것은아니지만、소리나정보가자연스럽게귀에들려온다라는뜻입니다。
0: はい、耳に挟む、少し似た意味ですけれども、これは何かのついでに偶然その情報について聞いたというニュアンスがあります。
1: 자耳に挟む、이거는얼핏듣다、즉정보의일부분을다른일을하는사이에何かのついでに뭐뭐를하면서우연히듣게되는경우、그런어감이있습니다。즉耳にする는듣다、耳に入る의도성은없지만자연스레귀에들어오거나또는들리는모양。耳に挟む는정확하게다들은것은아니고얼핏일부분만을들은모양、이런것을나타냅니다。
0: 部長の耳に入ったらただじゃ済まないよ。
1: 部長の耳に入ったら、부장님귀에들어가면、耳に入る귀에들어가면ただじゃ済まないよ。ただでは済まない、그냥안넘어간다、그냥넘어갈일이아니다이런뜻이거든요。ただじゃ済まないよ、いや그냥안넘어가실거야、귀에들어간다란뜻이죠。또하나、
0: 先ほどちらっと耳に挟んだんだけど、隣の山田さん引っ越すらしいよ。
1: 先ほど、あっか、ちらっと耳に挟む、살짝귀에挟む들어왔는데、내가얼핏들었는데이런뜻이잖아요。그러니까아까내가얼핏들었는데、그러니까정확히다들은건아니다、얼핏들었는데、隣の山田さん、옆집山田씨가引っ越すらしいよ、이사간다는것같던데、이런식으로얘기할때는耳に挟む라는표현을사용을합니다。はい、それでは置き去りスーツケースのお話、もう一度よく聞いてください。
2: 2025年の国内外の旅行者数が3億人を超え、スーツケース市場は前年比 230% 超の成長を見せました。しかしその一方で、処分に困るスーツケースの不法投棄が社会問題となっています。特に近年は空港や駅、宿泊施設などでの置き去りスーツケースが増加し、空港関係者や自治体の悩みの種となっています。こうした社会的課題に対し、あるスーツケース修理専門企業が、壊れたスーツケースやブランド品以外のスーツケースも買い取る、スーツケース買い取りサービスを展開しました。サービス開始以来、月間約100件の買い取りを実施しているそうです。他社では引き取らない壊れたスーツケースも積極的に買い取り、使える部品を取り出し、修理用パーツとして再利用しています。また、修理可能なものは整備して中古品として再販売することで、循環型社会の実現に貢献しています。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
0: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で、YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。次の放送でまたお目にかかります。